fordi denne var Guds fordjerning. Bare Jesus sier, jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vrymaak. En as die Seun jylle vrygemaak het, sal jylle waarlik vry wees. Die waarheid is, Jesus het met sy kruisdood die volle prys betaal vir al ons sondes. God se straf vir my sonde het op Jesus oorgegaan. En nou wag daar vir ons geen oordeel en straf meer.

Jy het my die beste bedoelings in die wêreld. Geen verdienste by God, my vriend. Al wat jy kan en moet doen, is om jou sondes maar weer te bely en vir God te vra om jou te verander. Doen dit nou, my vriend.

altyd terug te gaan na God toe. Moenie van hom wegbly oor jou skuldgevoelens nie. Hy veroordeel jou nie. Hy wil jou steeds by hom hê. Jy is sy kind en hy bly lief vir jou. Jy kry die ewige lewe nie omdat jy in staat was om sonder sonde te lewe nie.

0: GNR, my luistergenot.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Dandra, ek jou bietjie kwy. Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Here, uit die hemel staan jou by. As geen onheil of geen vrees wat jou ooit sal onderkry. Jy die hoogste autoriteit, jy die krag van God gekry.

Kentjie al 'n groot man was, het hy die tyding gekry dat sy vader ernstig siek in 'n hospitaalbed was. Toe hy daar kom, was dit duidelik dat sy bejaarde vader baie na aan sy einde was. Hy het by sy bed gaan staan, sy hand geneem en dit styf vasgehou. En toe het hy vir sy pa gevra: "Pa, kan jy

dit my handjie styf vashou. Sal ek nie bang wees, want jy weet, ek's lief vir jou. En toets ek pa vir Oulaas gebid en gesê, Jesus, sal jy asseblief my hand vashou. Ek is

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: belangrike ego van my, hoe belangrik ek is en wie ek is en wat ek is en hoe mense my sien. En wat ek wil deel graag vandag is die feit dat wanneer ons na mense kyk, is ons altyd geneig om ons te vergelyk aan hulle of hulle te vergelyk aan ons. Ek kyk na ou en ek dink, ja, dat is dat ou slim. Ja, hy is baie slimmer as wat ek is. Wow, ek wens ek was so slim. Of jy hou nie van 'n ou nie, en jy kyk na hom, en jy sê vir jouself, gelukkig lyk ek nie soos hy nie, kyk hoe trek die man aan. Jy sien iemand wat baie kunstig is, en jy sê, wow, kyk net, ek wens ek kon dit doen, ek kan nie so teken, ek kan nie so skilder nie. Maar ons is constant besig om mense of te sien as beter, en dan tot 'n sekere mate hulle te beny, of as ons nie van hulle hou nie, sien ons pertinent meeste van die tyd hulle swakpunte of wat ons beskou as swakpunte raak, en dan voel ons, wel, ek is beter as hulle, gelukkig is ek nie so nie. Maar wanneer ons dit doen, wat ons eintlik doen is, ons stel onsself op as die standaard van wat dit moet wees, wat korrek is. En dit is verkeerd. My standaard moet altyd wees wie die Here is, hoe hy is. En wanneer ek iemand sien om baie eerder as om te vergelyk met my, om te sê, wow, Vader, dis so 'n voorreg om vir hierdie persoon te ken wat so intelligent is. Dankie, dankie Vader dat hy ook deel kan wees van my lewe. Ek loof en ek prys U daarvoor. Vader, ek sien hierdie persoon wat regtig partykeer so moeilik aantrek en so sleg lyk. En Vader, dankie vir 'n geleentheid wat ek het om te sien dat U hom lief en om vir daai persoon te bid, net te bid vir genade, maar om altyd die Here in dit in te bring en nie my eie waardesisteme nie, maar om eerder die persoon of voor die Here te bring uit dankbaarheid vir die voorreg om so 'n persoon te ken en vir die wonderlike dinge wat die Here in sy lewe gedoen het of haar lewe gedoen het. Of die teenoorgestelde, wanneer ek sien daar's 'n baie groot behoefte, om juist daardie persoon nie te vergelyk aan myself nie, maar om 'n behoefte te sien en vir daai persoon in te tree vir die Here en vir die persoon te bid, of selfs as dit moontlik is om op 'n manier uit te gaan en in 'n behoefte te voorsien wat daardie persoon het. So, wat ek wil sê, kom ons lê 'n bietjie die eie ek neer. Jy's nie regtig so belangrik as wat jy dink nie. Jy's baie belangrik vir die Here. Maar ek het 'n ou gehad wat vir ons gewerk het jare gelede, en hy het vir my gesê, as jy wil weet hoe belangrik jy regtig is, druk jou emmer, jou arm in 'n emmer vol water, dan trek jy jou arm uit en kyk hoe groot gat los jy agter. Partykeer dink ek ons sien onsself te belangrik in ons eie oë. So, kom ons lê 'n bietjie die eie ek neer, kom ons lig die mense op voor Vader en bid eerder vir hulle. Here seën vir jou en 'n mooi dag vorentoe.
1: Blou Roos bied aan sout en peper. GNR

0: Daar komt hy in elkeen van ons lewe wanneer die pad vir ons moeilik begaanbaar is. Wanneer ons selfs vra of God nie dalk 'n fout maak nie, maar in so 'n tyd weet ons.
1: Hy wys my die pad as ek vra.

deur die gees wil vir my 'n leidsman wees vir elke dag deur elke nag wys vir my die pad hoe dat ek

so wonderlik om te weet, wanneer ek na die Here toe kom en sê, Here, ek weet nie, ek weet nie herwaarts of derwaarts nie. Ek weet my ganse lewe is deur mekaar, dan is daar nooit verwyte nie. Maar ek kom op sy eie wonderlike, lieftallige wyse, neem vir my die hand, en deur sy gees sê vir my, kyk my kind, hier is die pad, bewandel dit.

Goeiemôre, dierbare broer en suster, ek groet elkeen in die naam van Jesus. Dit is dag 18 van ons reeks oor die boek Openbaring. En ons het gesien in die vorige boodskap hoe die eerste seël oopgemaak word en hoe 'n wit perd verskyn. Ons het ook gehoor van die gevaar van misleiding en van 'n oorwinnende mag wat nie noodwendig Christus self is nie. Vandag maak die lam die tweede seël oop, 'n vier rooi perd verskyn en vrede word van die aarde weggeneem. Ons lees Openbaring 6 vers 3 tot 4. En toe hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom, kyk, en 'n ander perd, 'n vier rooie het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. Ons moet weer begin by die belangrikste waarheid. Die lam maak die seël oop. Die rooi perd verskyn nie omdat die wêreld buite God se beheer geraak het nie. Die Here laat Johannes sien hoe oordeel en menslike rebellie in die geskiedenis ontvou. Dit beteken nie dat God oorlog of moord goedkeur nie. Dit beteken dat die magte van geweld uiteindelik onder sy soewereine oordeel staan. Die rooi perd is nie die finale koning nie. Die lam bly op die troon. Wanneer ons oorlog en geweld sien, kan ons maklik dink dat God is afwesig. Openbaring 6 herinner ons echter, dat Christus steeds die boekrol in sy hand hou. Die vier rooi perd, die kleur rooi laat ons aan bloed en geweld en vernietiging dink. Die ruiter ontvang mag, om vrede van die aarde af weg te neem, sodat mense mekaar sou doodmaak. Hierdie is 'n ernstige beeld van oorlog en van geweldige konflik. Die mens wat deur sonde beheer word, gebruik sy mag nie om te dien nie, maar om te oorheers. Nasies, groepe en individue word teen mekaar opgesweep. Vertroue verdwyn, wraak neem die plek van geregtigheid in. Mense begin ander mense as vyande sien wat vernietig moet word. Die rooi perd herinner ons aan die verskriklike gevolge van sonde wanneer mense hulle self, hulle volk of hulle ideologie bo die Here plaas. Die boodskap van die rooi perd is nie vreemd aan Jesus se eie lering nie. Hy het oor oorlog gewaarsku. In Matteus 24 vers 6 tot 7 sê Jesus, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie ontsteld word nie, want dit moet gebeur, maar dit is nog nie die einde nie, want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke. Jesus sê, dat oorloë en konflik deel sal wees van die gebroke wêreld waarin ek en jy leef. Maar hy sê ook, dit is nog nie die einde nie. En dit is belangrik, broers, suster. Wanneer ons 'n oorlog sien, moet ons nie hastig verklaar, dat het op sigself die finale vervulling van die eindtyd is nie. Oorloë is ernstig. Dit bring geweldige lyding, maar hulle moet ons nie tot wilde berekenings of paniek dryf nie. Hulle moet ons herinner dat die wêreld God se vrede nodig het en dat die geskiedenis op Christus se finale oordeel afstuur. Die teks sê dat aan die ruiter mag gegee is om vrede weg te neem. Dis aan hom gegee. Die uitdrukking aan hom is dit gegee, wys weer dat die ruiter nie onafhanklike en onbeperkte mag besit nie. Sy mag is gedelegeer en dis beperk. Dit beteken nie dat God die sondige optrede van mense goedkeur nie. Die Bybel wys dikwels hoe God mense aan hulle eie sondige begeertes oorgee, terwyl hy steeds regverdig bly. In Romeine 1 word dit vir ons beskryf hoe mense God verwerp en hoe hy hulle aan die begeertes van hulle harte oorgee. Wanneer mense aanhou om God se heerskappy te verwerp, kan die Here se oordeel sigbaar word in die vernietigende gevolge van hulle eie sonde. Die mense saai geweld en maai verwoesting. Dan sien ons die groot swaard. Aan die ruiter word 'n groot swaard gegee. Die swaard is 'n beeld van militêre mag en van oorlog. Dit wys dat die vrede nie bloot deur klein persoonlike geskille versteur word nie. Dit wys op uitgebreide konflik waarin baie mense ly. Maar hierdie beeld behoort ons nie net bang te maak nie. Dit behoort ons ook tot selfondersoek te lei. En ons moet vra, waar dra ek self by tot konflik?
En hoe hanteer ek woede? Hou ek vas aan bitterheid? Praat ek oor ander mense asof hulle geen waarde het nie? Bid ek vir vrede of geniet ek dit soms wanneer mense vernietig word? Jesus leer ons boeta sissa om vredemakers te wees. Kom ons kyk na die verskil tussen wêreldvrede en Christusse vrede. Die wêreld probeer vrede dikwels handhaaf deur mag, deur vrees en vergelding. Hierdie soort vrede kan vir 'n tyd lank werk, maar dit is altyd broos. Christus gee 'n dieper vrede. In Johannes 14:27 sê hy, "Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie." Christus se vrede begin by versoening met God. Dit beteken nie dat ons nooit konflik of gevaar sal beleef nie. Dit beteken dat ons harte nie uiteindelik deur vrees en haat beheer hoef te word nie. Die kruis wys hoe Christus vrede maak tussen God en sondige mense. Efesiërs 2:14 sê, want hy is ons vrede. Die wêreld het nie net minder oorlog nodig nie, broer suster. Die wêreld het nuwe harte nodig. Nou, die rooi perd pas in die groter Bybelse verhaal. Sonde bring vyandskap en geweld in Genesis 4, wanneer Kain Abel doodmaak. Die Ou Testament vertel telkens van oorloë wat deur menslike hoogmoed, afgodsdiens en ongeregtigheid veroorsaak word. Sagaria se visioene gebruik perde om God se heerskappy oor die aarde te toon. Jesus waarsku oor oorloë en gerugte van oorloë. Openbaring wys dat oorlog deel is van die oordeel oor 'n wêreld wat God verwerp. Jesaja 2:4 kyk vooruit na die dag wanneer swaarde tot pikke gesmee sal word. Openbaring 21 wys op die nuwe skepping waar daar geen dood, rou of pyn meer sal wees nie. Jy sien, die Bybelse verhaal beweeg dus van die eerste moord na die finale einde van die dood. Die rooi perd is nie God se laaste woord nie. God se laaste woord is die vrede van die lam. Hoe lyk ons reaksie op oorlog? Hoe moet 'n Christen reageer wanneer vrede van die aarde af weggeneem word? Nommer 1. Moenie paniekerig wees nie. Jesus sê, pas op, moenie ontsteld word nie. Ons moet die werklikheid van oorlog ernstig opneem, dis verseker, maar nie dink dat Christus beheer verloor het nie. Ons moet in die tweede plek bid vir vrede. Bid vir mense wat ly, bid vir die leiers, bid vir beskerming van onskuldiges en vir geregtigheid. Derdens, wees jy 'n vredemaker. Ons kan nie elke wêreldoorlog beëindig nie, maar ons kan weier om haat in ons eie kring te versprei. Nommer 4, bely ons eie konflik. Ons moet nie net die wêreldse geweld veroordeel nie. Ons moet ook vra waar ons eie woede, ons eie hoogmoed en onversetlikheid vrede vernietig. Nommer 5, hou vas aan Jesus Christus. Die wêreldse vrede, broer suster, is broos. Christus se vrede is gegrond op sy voltooide werk aan die kruis. So wat is die boodskap dan vandag vir ons uit al hierdie dinge? Eerstens, oorlog is 'n werklikheid van 'n wêreld wat deur sonde gebreek is. Nommer 2, die lam bly in beheer, selfs wanneer die aarde in beroering is. Nommer 3, Jesus waarsku dat oorloë nie outomaties beteken dat die einde reeds aangebreek het nie. In die vierde plek, menslike mag kan nie die ware vrede voortbring nie. Nommer 5, Christus alleen is ons vrede. Hy bring versoening tussen God en mense en roep ons om vredemakers te wees. En dan in die sesde plek, die rooi perd is nie die finale oorwinnaar nie. Die lam wat geslag is, sal uiteindelik alle oorlog en dood beëindig. Prys die Here. Kom ons vra hierdie volgende vraag vir onsself. Waar ervaar ek die gevolge van konflik? Kom ons wees eerlik daaroor. Dra ek vrede of spanning oor na ander mense? Watter bitterheid moet ek aan Christus oorgee? Bid ek gereeld vir vrede in die wêreld en in my eie huis? En vertrou ek Christus wanneer die wêreld onveilig voel? Kom ons bid saam. Diebare Here Jesus, ons treur oor die geweld en oorlog in ons wêreld. Bring vrede, Here, waar daar haat is, waar daar wraak en vernietiging is.
Beskerm mense wat onskuldig ly en gee wysheid aan leiers, Here, om hierdie dinge raak te sien en dit te vermy. Bewaar ons eie harte, Here, van bitterheid en van woede. Help ons om vredemakers te wees en om U vrede te ontvang, daardie vrede wat die wêreld nie kan gee nie. Dankie dat die lam steeds die boekrol in sy hand hou en dat oorlog nie die finale woord sal hê nie. Ons loof en ons prys U in die naam van Jesus. Amen. Boeta, sissa, onthou vandag dat wanneer die rooi perd vrede van die aarde af wegneem, bly Christus ons vrede en die Here van die geskiedenis. Hou jou oog op Jesus. 'N Baie geseënde dag. Shalom.

Hartlike groete op hierdie Dinsdagmôre, kinders van die Here. Erfgename duur gekoop deur kos, deur God se kosbare bloed. Mag julle die guns van die Here ervaar in hierdie dag en mag julle weet dat God se Heilige Gees is saam met ons pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Ons praat vanmôre oor die Gees as raadgewer en ons kernvers bly nog steeds Johannes 14 vers 16 tot 17. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle ander raadgewer stuur om vir altyd by julle te wees. Dit is die Gees van die waarheid. Aan die einde van die fliek Far From Madding Crown is daar 'n aangrypende toneel. Nadat ons sien hoe dat die heldin 'n aantal teleurstellings het, het die held op haar suggestie dat hulle by mekaar moet kom gereageer deur te sê, dis reg so. Solank as wat jy daar sal wees, elke keer as ek opkyk en elke keer as jy opkyk, sal ek daar wees. Ons het almal iemand nodig wat altyd daar sal wees, elke maal wanneer ons opkyk. Die God van die Bybel is daar, altyd en die hele tyd. Hy was met Abraham, Jakob en Moses beide in die moeilike oomblikke van hulle geestelike stryd en verder altyd was hy by hulle. Bewus daarvan dat sy persoonlike teenwoordigheid onttrek sou word, het Jesus aan sy volgelinge beloof dat die Heilige Gees altyd by hulle sou wees. Daardie belofte geld vandag nog vir my en jou. Of jy 'n nuwe Christen of 'n jarelange disipel is, hy is altyd met jou. Of jy in die Karibiese eilande, Afrika, Europa of die ysvelde van Kanada is of in Amerika is, God se Heilige Gees is met jou. Of jy jonk is en vol opwinding en entoesiasme, of oud en moeg, hy is daar vandag, môre en elke oomblik van elke dag. En hy is daar vir jou. Of jy ryk of arm is, goed of sleg, slim of dom, sterk of swak, die Heilige Gees is altyd daar vir jou. Wanneer hy gelei word deur die Heilige Gees, moet die kind van God net so gereed wees om te wag is om te gaan, gewillig wees om te swyg as om te praat. Kom ons bid saam, dankie Heilige God, dankie dat U deur die Gees altyd daar is vir my. Dankie dat U ons raadgewer is en dankie dat U ons bemoedig in die tyd wat ons in lewe. Here, waar mense dalk swaar kry in hierdie dag en dat saam met hulle sal gaan. Here, ons dink nog steeds aan daai jong man en jong vrou van Louis Strigaard wat in 'n motorfietsongeluk was, Here. Dankie dat U daar by die hospitaal is en intree vir hulle. Here, dankie dat hulle genees word deur die krag en die geneesende krag van Jesus Christus. Here, elkeen wat siek is vanmôre, Here, ons draal op na U troon toe vanmôre. Wees saam met elkeen. En Here, dankie dat ons 'n lieflike Dinsdag gaan hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.

0: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
1: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8, Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
2: Goeiedag. Vandag se boodskap is getiteld Moeilike tye kom. Ons skrifgedeelte kom uit Matteus 24 verse 6 tot 8. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is een begin van die smarte. Ons lees tot so ver. Nou, daar is een vraag wat elke gelovige hom of haarself in hierdie tyd behoort af te vra. Is ek geestelik gereed vir die tye waarin ons leef en vir dit wat nog voorlee? Jy weet, wanneer ons kyk na die geweld, die misdaad, korrupsie, oorlog en die verval van morele waardes in verskillende dele van die wêreld, kan dit voel asof die wêreld al hoe verder wegbeweeg van Godse waarheid. Wat eens as verkeerd erken is, word soms as aanvaarbaar voorgehou. Wat eens met respek behandel is, word bespot. En te midde van al hierdie dinge kan 'n mens maklik moedeloos raak of wonder hoe die toekoms gaan lyk. Maar Jesus het ons nie sonder waarskuwing gelaat nie. In Matteus 24 praat hy oor die moeilike gebeure wat sou kom. Hy vergelyk dit met geboortepyne. 'N beeld wat ons help verstaan dat die druk en pyn gaan en kan toeneem. Ons moet echter versigtig wees om nie elke wêreldgebeurtenis as bewys te verklaar dat ons presies weet wanneer die einde kom nie. Jesus het ons juis gewaarsku om waaksaam te wees. Nou die doel van Bybelse waarskuwings is nie om ons in vrees vas te vang nie, maar om ons wakker, standvastig en gereed te hou. En hier is die belangrike vraag: wat doen ons met ons geloof wanneer die wêreld om ons al hoe meer onseker raak? Dit is maklik om oor die toestand van die wêreld te praat. Dit is maklik om die foute van ander uit te wys. Maar die belangriker vraag is: hoe lyk my eie verhouding met God? Ken ek sy woord? Of hoor ek net wanneer iemand daaroor preek? Is my geloof gewortel in Christus of hang dit af van hoe goed my omstandighede verloop? Sal ek aan God getrou bly wanneer dit moeilik raak? Wanneer ander mense my geloof bevraagteken, of wanneer dit vir my iets gaan kos om aan sy waarheid vas te hou? Ons kan nie beheer wat môre se nuus gaan bring nie. Ons kan nie elke misdaad voorkom, elke korrupte daad keer of die wêreld op ons eie reg maak nie. Maar ons kan vandag besluit om naby aan God te leef. Ons kan sy woord bestudeer, bid, gehoorsaam wees en ons geloof uitleef wanneer dit nie maklik is nie. Ons kan weier om die donkerte om ons in ons eie harte toe te laat. So moenie wag totdat die storm losbreek voordat jy leer om op God te vertrou nie. Bou jou geloof terwyl jy nog die geleentheid het. Leer om God se stem in sy woord te herken en maak seker dat jou hoop nie op mense, wêreldstelsels of aardse sekerhede gebou is nie, maar op Jesus Christus. En onthou, om geestelik gereed te wees beteken nie dat jy elke dag bang moet wees vir dit wat gaan gebeur nie. Dit beteken dat jy vandag getrou leef met jou oë op die Here gerig. Moeilike tye mag en gaan kom. Ons weet nie presies hoe elkeen se pad gaan verloop nie, maar ons hoef nie ons geloof prys te gee omdat die wêreld onseker is nie. Wanneer die wêreld verander, bly Godse waarheid die fondament waarop ons kan staan. Moenie net gereed wees om oor die eindtyd te praat nie, wees gereed om vandag saam met God te wandel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons leef in 'n wêreld waarna baie dinge gebeur wat ons ontstel en onseker maak. Help ons om nie deur vrees, paniek en moedeloosheid oorweldig te word nie. Maak ons geestelik wakker, Here. Gee ons 'n diepe liefde vir U woord, 'n standvastige geloof in Jesus Christus en die moed om aan U waarheid vas te hou, selfs wanneer dit moeilik raak. En bewaar ons daarvan om net foute van die wêreld raak te sien terwyl ons ons eie harte verwaarloos. Leer ons om elke dag getrou te leef met wysheid, liefde en onderskeidingsvermoë. En Here, ons weet nie wat môre sal bring nie, maar ons plaas ons vertroue in U. Help ons om gereed te wees, nie deur in vrees te leef nie, maar deur naby aan U te bly. En hou ons standvastig wanneer die wêreld wankel. En laat ons lewens 'n getuienis wees van die hoop wat ons in Christus het. En dit bid ons in die magtige naam van Jesus Christus. Amen.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 0790133312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
1: De Plooy. Hannes De Plooy. Like what we play?
2: Yes!
3: Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
0: Your favorite Christian radio, GNR Live.

Lift him up in this.

0: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
1: 29 September. In Openbaring 7 sien Johannes iets merkwaardigs in die hemel. Hy sien 'n skare mense, soveel niemand kon hulle tel nie. En hierdie mense kom uit elke nasie, stam, volk en taal. Interessant, dis nie dat die mense wat in die hemel kom, skielik hulle identiteit verloor nie. Nee, hulle is nog verskillende nasies, stamme, volk en tale, met ander woorde, allerhande soorte mense. Wat maak hulle eners? Die middelpunt. Hulle almal is daar, rondom die troon van God, waar die lam Jesus ook is. Hierdie mense is hier by mekaar om God te dank vir die redding wat hulle gekry het. En dan kry ons dat die engele rondom die troon iets sê. Hulle begin met amen, wat beteken dit is so, en hulle eindig met amen, dit is so. En dan sê hulle, daar is 7 goed wat aan God behoort. 6 van hierdie goed is nogal woorde waaroor daar dik boeke geskryf is. Lof, heerlikheid, wysheid, eer, mag, sterkte. Die teoloog het groot boeke hieroor geskryf, maar interessant, die woord wat reg in die middel van hierdie 7 is, die 4de woord is die woord dank. Dank wat so maklik is dat ek dit ook kan sê. Hierdie eenvoudige woordje wat sê, tussen al hierdie groot goed van God, kom ek om vir hom te sê, Here, dankie. Dankie dat u my ook gered het. Ons lees die engelse woorde in Openbaring 7 vers 12. Amen, die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte, behoort aan ons God, tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. O Here, saam met alles wil ek ook net vir u sê, dankie vir die reën wat hier buite val.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one.
1: Hallo Roos bied aan, sout en peper,
0: GNR. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning.
2: Ek wil vandag met jou ietsie deel bietjie uit die ander kant uit. Laat ek begin deur vir jou te vertel, ek is baie lief daarvoor om curry te maak. Nou, ek is regtig nie 'n goeie kok nie, en curry is omtrent die enigste ding wat ek nou persoonlik dink ek maak goeie curry. Ek dink nie almal stem saam nie, maar kom ek net so deel. As ek curry maak en ek sê vir jou, hoorie so, wil jy nie vir my curry proe nie? En jy kom en jy kyk, ek maak die pot oop en nou, let wel, ek het daarin vleis, ek het aartappeltjies, ek het allerhande kruie, kaneelstokkies, daar is worteltjies, daar is 'n paar erkies in, ensovoorts, ensovoorts, sommer hele die mekaarspoel van allerhande goed wat ek vandag in my curry gesit het. En ek vraag of jy wil proe, en jy steek jou hand uit en jy vat met jou 2 vingertjies, vat jy 1 korreltjie rys, ag 1 korreltjie, 1 erkie korrel, en jy sit hem in jou mond, jy suig hem af en jy spoeg hem uit en jy sê, nee, ek hou regtig nie van jou curry nie, ek dink jy moet dit anders doen. Gaan ek na jou kyk en denk, jy is rarig, so bietjie van jou kop af. Want jy kan ons nie ding so proe nie, en daar deur 'n oordeel maak nie, maar dit is wat op die oomblik gebeur by die skrif. Vanoggend sit ek in 'n boeta hierso in gesels, ons het so meer as 2 uur saam gekuier, en ons praat oor die feit van hoe ons die skrif vertolk. En hy kom en hy sê ietsie wat vir my so getref het, en dis hoekom ek hierdie boodskap doen volgende. Hy sê, wat vir hom so hartseer is, is dat die kinders van die Here vat 1 teksversie uit die Bybel uit, partykeer slegs 2 of 3 lyntjies, dikwels totaal buite konteks van wat het eintlik probeer sê, en hulle gebruik daai teksversie om iemand anders se teksversie af te skiet, en die ander ouse tekstversie nou verkeerd te bewys. Met ander woorde, ons gebruik die woord van die Here om die woord van die Here verkeerd te bewys. Dis malligheid. Dis totaal malligheid. Die vraag wat opgekom het, wat ons toe nou oor gesels, is, wat is vir ons as kinders van die Here die belangrikste? Is dit vir my die belangrikste om reg te wees met dit wat ek glo en myself reg te bewys? Of is waarheid die belangrikste? Die feit dat dit wat ek glo die waarheid is. Nie dat ek reg is nie. Weet julle, ek is op die oomblik in 'n groeiproses waar ek so aanhoudend my bril van wat ek voorheen gedink het is korrek en reg moet afhaal en sê, ag Vader, ek vra om verskoning. Maak my hart oop dat ek kan glo en sien dit wat u vir my wil wys. En waaroor gaan dit? Dit gaan nie oor teksversies nie, dit gaan oor die karakter van ons hemelse Vader. Dit gaan oor die karakter van Yeshua, van Jesus, die Seun. Dit gaan oor die heiligheid van die Heilige Gees. En dit gaan nie oor die regte teksversies nie. Die skrif is daar om die Here aan ons te openbaar en sy wil aan ons te openbaar. Nie vir ons om te gebruik as 'n wapen teen die ander kinders van die Here wat nie dieselfde kerk as ek, dieselfde manier van aanbid, wat hulle hande opsteek en ek nie, hulle doop groot en ek doop klein, wat ook al, wat dit ook al is. Ons is nie veronderstel om die skrif te gebruik vir daardie doeleindes nie. So, my oproep vandag is, mense, kom ons vat die skrif en ons leer wie is die Here. wat is sy persoonlikheid, wat is sy karakter, wat is sy wil vir my? Kom ons gebruik die skrif daarvoor, sodat ek meer en meer kan word soos sy seun Jesus. Dit is sy wil vir jou en vir my. Nie om 'n geveg te wen nie. Dis nie waaroor dit gaan. So kom ons wees bereid, kom ons verloor eerder die geveg en wen die persoon. Die Here seën vir julle. Mag jy die boodskap regtig jou hart tref, veral ontstel dit jou, dis ook miskien goed.
1: Hallo Roos bied aan, sout en peper.
3: GNR

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Romeine 8 vers 19 sê die woord van die Here, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. So asof die hele aarde, die hele skepping, asof almal wag totdat God sê, dis my kinders daai. Hoe gaan die wêreld weet wie's ware kinders van God? Hoe gaan die skepping weet wie's waarlik die kinders van die Here behalwe as God so sê? Die hartseer van vandag is dat so baie mense teleurgesteld deur die kinders van God of sogenaamde kinders van God. So baie mense teleurgesteld veral in die wyse waarop ons mekaar behandel deur oneerlikheid en bedrog, deur ontrouheid van gelowiges. Mense van wie jy dit die minste verwag, wat dinge doen wat nie ooreenkomstig is met die woord van die Here nie. En ek wil in hierdie volgende paar dae met ons praat oor, hoe gaan ander mense weet ons is kinders van God? Hoe gaan die wêreld weet ons is kinders van God? Hoe gaan die skepping weet ons is kinders van God? En een van die groot maniere waarop ons vir die wêreld kan wys, ons is kinders van God, is in die eerste plek ons liefde vir God en ons liefde vir ons naaste. Onthou daar in Matteus 22 waar die woord van die Here sê, toe hulle vir die Here vra, Here, wat is die eerste en die groot gebod? En Jesus sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou, Johannes 13 vers 35 sê hierdie woorde. Hy sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het. En ek en jy moet vandag 'n besluit neem. Dit gaan nie oor wie's lief vir my nie. Dit gaan oor vir wie wys ek liefde. In 1 Johannes 4 vers 7 sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. So weer eens, as ek ander lief het, wys ek dat ek kind van God is. As ek liefde bewys, dan gaan dit vir hulle die teken wees, ek kom van die Here af, of ek is uit die Here, want hoekom? Want liefde is uit God. Hy sê, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. En daarom moet ek en jy dit kan openbaar. Nou, daar's 'n algemene liefde. Net omdat ek en jy deur God geskape is, is daar selfs in die sondaar 'n soort van liefde. Selfs die mens wat glad nie God ken nie, het 'n manier om liefde te openbaar. Dis die liefde wat uit God die Vader kom, net omdat ek en jy gemaak is na God se beeld en God se gelykenis. En dan is daar 'n liefde wat uit Christus is, omdat die liefde van Christus in ons harte uitgestort is. En dan sê die woord van die Here, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. En dan is daar outomaties die vrug van die Gees, nê? En ons weet wat die vrug van die Gees is, nê? Dat ek en jy kan weet liefde is deel van die vrug van die Heilige Gees. So ek en jy openbaar liefde, of ons openbaar die Gees wanneer ek en jy liefde openbaar. Nou sê Romeine 5 vers 8. Hy sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Nou dis hierdie tipe van liefde wat ek en jy moet openbaar. Dit wat Jesus teenoor ons openbaar het, dit moet ons teenoor die wêreld en teenoor die hele skepping kan openbaar. Hosea 6 vers 6 sê God hierdie woorde. Hy sê, ek het 'n behag in liefde en nie in offerhande nie en in kennis van God meer as brandoffers. Wat beteken dat dit help nie ek en jy gaan Sondag vir Sondag kerk toe, ek en jy gee ons offergawes, ons gee ons tiende, maar mense ervaar nie die liefde van Christus nie. God sê, ek het 'n groter behag in liefde as in offerhande. Daarom kom ek en jy openbaar liefde. Weet jy wat? As jy die storie van die barmhartige Samaritaan gaan lees, dan is die hartseer die mense van wie jy dit die meeste verwag het. Onthou jy daai rower wat langs die pad gelê het nadat hulle hom beroof het en geslaan het en gelos het om te sterf? Dat die twee mense van wie jy dit die meeste verwag het, eerstens die priester, hy kom daaraan, maar hy loop net verby. Hy is veronderstel om liefde te openbaar. Toe kom daar 'n leviet. Dis die tweede persoon van wie jy verwag, hy sal liefde openbaar. En toe kom die derde persoon, die Samaritaan, en hy van wie jy dit nie eers verwag nie, hy bewys liefde. En aan die einde van die verhaal, dan sê Jesus, gaan jy en maak net so. Vader, ek kom bid vanmôre. Ek kom bid dat ons vanmôre daai liefdevolle mense sal wees, wat die liefde van God die Vader, die liefde van God die Seun en die liefde van die Heilige Gees sal openbaar. Dat ons vanmôre iemand sal vind aan wie ons liefde kan openbaar. En Here, ons weet, die liefde verdra alles, hoop alles, glo alles. Here, dankie dat die liefde bedek alles. Dankie Here dat ons daardie liefde kan openbaar. En ek wil bid Here dat ons nie onwelvoeglik sal handel nie, nie mekaar kwaad sal aandoen nie, maar dat ons eerder die liefde van God sal openbaar en sodoende vir die hele wêreld kan wys, ons is die kinders van die Here. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.
2: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
3: Baie welkom by die oggendprogram op GNR. Jou radio met die goeie nuus.

0: Dis Dinsdagoggend, goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom by Daglig. Ons boodskap vanmôre is net opregte oorgawe kan jou vrymaak. Nou vanmôre in Matteus 11 vers 28 sê dit vir ons: "Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee." Nou daar is 'n soort vryheid wat jy nooit sal vind deur net harder te probeer nie. Hoeveel mense kom nie op 'n plek waar hulle eenvoudig net nie meer kan nie. Hulle het probeer, maar hulle kan nie meer een tree vorentoe nie. Laste raak net te swaar. Dinge raak net te moeilik. Wel, jy kan en jy het nou probeer om alles self te doen en te beheer. Jy het nou probeer om jou probleme self op te los. Jy het nou probeer om self sterk te lyk vir ander. Maar wees versigtig. Jy is binne in jouself besig om moeg te word, stikkend te raak en dalk uit te brand. En my vriend, daar kom 'n oomblik wat jy moet besef, jy kan dit nie meer self doen nie. Jy het nou hulp nodig, en dit is nie die oomblik van jou nederlaag en opgee nie. Dit is die oomblik wanneer jy jouself oorgee en sê, Here, neem oor asseblief. Want ware vryheid begin wanneer jy ophou om God te vertel hoe hy jou lewe moet vir jou regmaak, en begin sê, Here, ek gee dit alles vir u. My bekommernisse, my vrese, my verlede, my toekoms, my seer, alles in u hande. Want solank jy alles in jou eie hande probeer hou, dra jy 'n gewig wat God nooit bedoel het jy moet dra nie. En my en jou hande, my vriend, het nie genoeg plek om alles vas te hou nie. Amen. Dink aan iemand wat 'n swaar sak met klippe dra. Iemand sê vir hom, gee dit vir my, ek sal dit help dra. Maar hy antwoord, nee, ek kan dit self doen. Hoe lank gaan daardie man nog loop voordat sy hande begin seer raak en stikkend raak? God staan voor jou vandag, en hy staan voor my vandag, en hy sê, gee dit vir my. Nie omdat hy jou wil beroof van iets nie, maar omdat hy jou wil bevry van iets wat jy nie self kan doen nie. En oorgawe beteken nie jy gee op nie. Oorgawe beteken, jy gee nou oor alles. Amen. Jy gee jou lewe oor aan die een wat groter is as jou probleme. Jy gee jou toekoms oor aan die een wat reeds daar is vir jou. Jy gee jou hart oor aan die een wat jou beter ken as wat jy jouself ken. En miskien is vandag jou woorde waarmee jy moet uitroep: Here, ek is moeg om alles self te probeer da. Ek laat los vandag, Here. Ek gee oor en ek vertrou u om alles vir my te dra. Vriend, jy hoef nie vandag die hele pad na voor te verstaan nie. Jy hoef net die volgende stap in geloof te neem. So laat gaan, gee oor, vertrou God. Want soms kom jou grootste vryheid nie wanneer jou omstandighede verander nie, maar wanneer jou hart ophou beklei en beginne oorgee. In Jesus naam, amen. Hemelse Vader, vandag kom ons na u toe met alles wat ons dra. Ons gee ons bekommernisse, ons vrese, ons sere en ons sekerheid oor aan u. Ons probeer nie meer alles self beheer nie, en Here, ons los dit nou by u voete. Leer ons om werklik te vertrou, en gee ons die genade om los te laat wat ons nie kan verander nie, en die geloof om te vertrou met dit wat ek nie kan verstaan nie. Here, neem ons lewens, ons harte en ons toekoms in u hande. Ons gee vandag oor en ons vertrou u, in Jesus naam. Amen, amen en amen.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

om ons hier. Mariapiekind, verliewe Jesus, sal moet keer of sy wiele kom af. Hy sal moet oppas, dat sy geld en status vir hom 'n lewe bring in ewige nag.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Leidet om de mindste for mere. Het hy ons gemaakt om oorals te regie. Hy het bepaald dat ons die beste sal wees.

They did Satan probeer. Om God se skepping totaal te verweer.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Blou roos bied aan sout en peper. Peper.
1: G N R.
2: Daar sien. Ons wil vanaand sommer gesels met iets. Ek sit met Nella hier langs my en ek is wil net met julle ietsie deel. Kom ek begin net met hierdie konsep. As jy vandag in 'n restaurant staan en jy staan met 'n lieflike beker koffie in jou hand besig om te gesels met iemand en iemand stap hier agter jou verby en hy stamp teen jou elleboog. Wat spat uit jou beker uit? Wat spat uit?
3: Definitief koffie.
2: Ja, nie tee nie, hoekom?
3: Want dis koffie wat daar binne is.
2: Dis koffie in die beker. Nou, in ons lewe, wanneer mense teen ons stamp, wat spat uit ons lewensbeker uit? Net dit wat binnekant is. En as wat binne in jou is lelik is,
3: dan obviously wat uitspat is ook lelik. In die manier wat jy optree, in die manier wat die goed wat jy sê, met ander woorde, jou reaksie op dit wat gebeur het, is dis wat uitspat.
2: Ja, ons moet besef dat die hele lewe bestaan uit keuses wat ons maak, regte keuses en verkeerde keuses. En as ons die regte keuses maak, is dit gewoonlik mooi wat uit ons lewe uitkom. Maar die verkeerde keuses en aanhoudend oor en oor en oor die verkeerde keuses wat dan uitkom is werklik lelik. Ons was geseën om verlede jaar in Israel te wees en ons het daar ietsie spesiaals beleef in 'n klein dorpie met die naam Nazareth.
3: Ja, dit was vir my so 'n revelation oomblik toe ek sien hoe die olie die olywe gepas word om die olie te kry. En die suiwerste olie word gebruik in die tabernakel of dan nou om lampies te brand want dit brand sonder rook. En om daai suiwer olie uit te kry, moet die olywe gepas word. En dit is my begeerte, dat my olie wat uitdrip suiwer is en nie rook maak nie, nie oor laat brand nie.
2: Die groot ding is die innigste manier wat hierdie olie in ons geestelike lewe gemaak word, is juist deur wanneer ons onder druk geplaas word. En op die oomblik is ek en julle in 'n baie, baie interessante tyd van ons lewe, waar daar sekere dinge is wat druk op ons lewe plaas, wat ons nog nooit voorheen beleef het nie. En ek wil so graag hê, daar moet hierdie prachtige suiwer olyfolie uitkom. Maar weet julle, ek het gister weer, in plaas van olie, toe skiet daar sommer 'n pit uit hierdie ouse uit, en sommer so groot ou, tjak, stik, olyf wat daar so val. Glad nie, glad nie olyfolie nie, en dit is verskriklik, is lelik.
3: Ja, en ek moes met sulke groot oog vir my man sê, waar's jy nou? Wat doen jy nou?
2: Ja, toe in plaas van dat ek julle tel goed uit praat van of ons op 'n oorlogsperd en of ons op 'n donkie is, toe verhaal ek myself van my donkie af, ek skiet die donkie dood en ek klim die oorlogsperd en daar gaan ek, ek gaan nou oorlog maak, want toe is ek nou hoog die. Ja.
3: Ja, en later die aand sê hy, ek het nou my donkie doodgeskiet, ek moet nou 'n nuwe donkie koop. En daar's ek skoon verdwaas, ek weet nie waarvan ek praat nie.
2: Sy dog ek eil met die storie. In elk geval, mense, kyk asseblief tog. Het jy olie? Of het jy dieselfde probleem wat ek het, dat dit olyfpitte en stukke olyf is wat uitkom en nie noodwendig olie nie. Ons moet 'n bietjie werk daaroor. Reg. Dankie, Nancy. Lekker slaap.
3: Dankie, lekker slaap julle.
0: Blou roos bied aan sout en peper.
1: G N R.

0: live from my studio.
1: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
2: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news.

die hart se diepste plek. En hou jou naaste op 'n afstand met jou vuis. Maar is die goeders wat mens weggee, wat jou ryk maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessequa-streek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Duisende dankies aan u Here, want u is waardig. En wat sou ons gedoen het as dit nie vir die kruisdood was nie? Dis juist die kruisdood wat vir ons die ewigheid gekoop het, wat vir ons 'n sinvolle bestaan gekoop het. En maak nie saak wat u lewe by hierdie geleentheid inhou nie. Miskien is dinge baie die mekaar. Miskien is daar baie vrae in u gemoed, maar verkondig ek vanaand vir u op grond van die gesagvolle woord van God. God is in beheer. Amen.
1: You are listening to Good News Radio.
2: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Goeienaand, lieve broer en suster, ek groet jou weer in die mooi naam van Jesus. Vanaand kyk ons na Filemon 1 vers 3 en ons tema is genade en vrede vir elke dag. Dis 'n kort vers, dit sê genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus. Filemon 1 vers 3 is Paulus' groet aan Filemon, Appia, Archippus en die gemeente wat in Filemon sy huis by mekaar gekom het. Dit is meer as 'n formele aanhef. Paulus spreek 'n seën oor hulle uit. Genade en vrede kom van God die Vader en van die Here Jesus Christus. Nou, genade vir julle. Dis waarmee Paulus die teks begin. Genade is God se onverdiende guns, dis sy liefde. Ons kan dit nie koop, ons kan dit nie verdien of deur goeie werke afdwing nie. God gee dit omdat hy goed is en omdat hy barmhartig is. Ons hele verhouding met God begin by genade. Ons is nie sy kinders omdat ons volmaak is nie. Ons behoort aan hom omdat Jesus Christus vir ons sonde gesterf het en ons deur geloof aan hom verbind is. Genade beteken God vergewe ons sonde. Dit beteken ook dat God neem ons aan ondanks ons tekortkominge. God gee vir ons 'n nuwe begin. Genade beteken dat God dra ons wanneer ons swak is. En God gebruik ons, ondanks ons gebrokenheid. Ons het nie net genade nodig wanneer ons tot bekering kom nie, broer, suster. Ons het elke dag genade nodig. Ons het genade nodig vir ons huwelike, ons het genade nodig vir ons gesinne, vir verhoudings, besluite wat ons moet maak, werk en diens aan die Here. En dan gaan Paulus verder en hy sê, vrede. Na genade kom vrede. Paulus plaas genade eerste, want ware vrede vloei uit God se genade. Wanneer ons weet dat God ons vergewe en ons aanneem, dan kan daar vrede in ons harte kom. En hierdie vrede beteken meer as die afwesigheid van probleme. Dit beteken om heel te wees en rus in ons verhouding met God te hê. Ons kan probleme hê en steeds vrede hê. Ons kan deur siekte, deur verlies, deur onsekerheid of konflik gaan en tog weet dat God is met ons. Vrede, Boeta Sissa, beteken nie dat alles rondom ons rustig is nie. Dit beteken dat God ons hart in die middel van die storm kan bewaar. Daar is 'n verskil tussen vrede omdat alles goed verloop en vrede omdat God goed is. Selfs wanneer alles nie goed verloop nie. Nou die bron van genade en vrede. Paulus sê dat hierdie genade en vrede kom van onse God en Vader en die Here Jesus Christus. God is nie 'n afgeleë of onpersoonlike mag nie. Hy is ons Vader. Dit wys op 'n verhouding van liefde, van sorg en behoort. As God ons Vader is, dan beteken dit hy ken ons behoeftes. Hy hoor ons gebede. Hy gee om oor ons vreugdes en ons hartseer en hy verlaat ons nooit. Hy werk selfs deur moeilike omstandighede. Maar Paulus noem hom ook die Here Jesus Christus. Jesus is nie net 'n goeie voorbeeld of 'n belangrike profeet nie. Hy is die Here en die verlosser deur wie ons genade en vrede ontvang. Deur Jesus word ons met die Vader versoen. Deur Jesus ontvang ons vergifnis en deur Jesus het ons toegang tot God se teenwoordigheid. Nou, genade en vrede, broer, suster, is vir die hele geloofsgemeenskap. Die groet is aan meer as een persoon gerig, onthou u? Dit is vir Filemon, vir Appia, vir Archippus en die hele gemeente. En dit herinner ons dat God se genade en vrede nie net vir geestelike leiers is nie. Dit is vir die hele liggaam van Christus. Dit is vir die persoon wat sterk staan, maar dis ook vir die persoon wat struikel. Dis ook vir die persoon wat sukkel, die persoon wat lank glo, die persoon wat pas begin glo, die persoon wat dien, die persoon wat tans net hard probeer. Elkeen van ons het dieselfde genade nodig. Niemand is so sterk dat hy dit kan mis nie. En niemand is so gebroken dat het hom nie kan bereik nie. Genade en vrede is ook in moeilike verhoudings. Filemon se brief
gaan uiteindelik oor 'n moeilike verhouding tussen Filemon en Onesimus, en Paulus berei Filemon voor om sy slaaf wat weggehardloop het, nie bloot volgens die wêreldse norme te behandel nie, maar as 'n geliefde broer in Christus. Daarom is Filemon 1 vers 3 'n gepaste grondslag vir die hele brief. Waar genade en vrede is, kan gebroke verhoudings begin herstel. Ons kan nie genade ontvang en dan genadeloos teenoor ander leef nie. Ons kan nie vrede van God ontvang en doelbewus konflik saai nie. God se genade leer ons om te vergewe, om nederig te wees, om ander 'n tweede kans te gee, om versoening te soek en om mense deur Christus se oë te sien. Dit beteken nie dat ons onreg moet aanvaar of dat alle grense moet verdwyn nie. Dit beteken wel dat ons ander nie net volgens hulle foute moet definieer nie. Wat leer ons dan uit vandag se teks? Hoe pas ons dit toe in ons eie lewe? Nommer 1. Ontvang God se genade. Moenie aanhou om jouself te straf vir sondes wat God reeds vergewe het nie. Bely jou sonde en vertrou op Christus se voltooide werk. Nommer 2. Bewaar jou vrede. Wanneer jy bekommerd is, bring dit in gebed na God. Vrede kom nie deur alles self te probeer beheer nie, maar deur God te vertrou. Derdens, betoon genade aan ander. Dink aan iemand teenoor wie jy hard geword het. Vra die Here dat hy jou moet help om waarheid en liefde saam te hou. Dan in die vierde plek, wees 'n vredemaker. Laat jou woorde in jou huis, in jou gemeenskap en in jou gemeente genade en vrede versprei. Ek wil afsluit. Filemon 1 vers 3 is 'n kort vers, maar dit bevat hierdie groot seën. Genade, God se onverdiende guns. Vrede, die rus wat dit in 'n versoende verhouding met God dan bring. Die Vader, God wat ons liefhet en versorg. Jesus Christus, die Here deur wie ons gered en met God versoen word. Mag hierdie groet vanaand ook jou persoonlike gebed wees. Here, gee my genade vir vandag en vrede vir wat môre bring. Kom ons bid saam. Here God, onse Vader, ons dank U vir die groot genade. Dankie dat U ons nie volgens ons sondes behandel nie, maar dat U ons deur Jesus Christus vergewe en aanneem. Dankie vir die vrede wat ons in Christus kan hê. Wanneer ons bekommerd is, Here, wanneer ons bang of moedeloos is, help ons om op U te bly vertrou. Gee ons genade om ander te vergewe. Gee vir ons genade om geduld te hê en om versoening te soek. Laat ons woorde en ons optrede vrede bring in ons huise, in ons families en in ons gemeente. Bewaar ons vanaand onder U genade. Laat die vrede van Jesus Christus ons harte en ons gedagtes bewaar. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Puta sissa. Onthou, waar God se genade ontvang word, begin sy vrede leef. Namens myself en Marinda, julle moet lekker slaap. Môreoggend praat ek weer met jou rondom manne vir elke dag. Shalom.

Hartlike goeiemôre geliefdes. Vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in 1 Johannes 5 vers 4 tot 5 sê die woord van die Here, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dis die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is? Nou, ek het eintlik nie nodig om vir jou enige ander skrifgedeelte te lees nie, maar dat ek en jy sal weet hoe ryk is hierdie een skrifgedeelte, net hierdie twee verse. In die eerste plek wat hy sê, want alles wat uit God gebore is. Nou, ons het gepraat oor die aarde of die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. So, wat het ons, of watter bewys het ons, dat ons God se kinders is? Watter bewys het ons, dat ons uit God gebore is? Watter bewyse gaan die wêreld of die skepping sien, dat hulle kan glo, daar is 'n God, en dat ons sy kinders is? En ons het begin om te sê, dat een van die eerste wyse waarop ons kan wys, is die wyse waarop ons mekaar lief het. Nou, ek wil nou nie weer teruggaan na 1 Korintiërs 13, wat vir ons dit sê, dat die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. Nee, die liefde handel nie onwelvoeglik nie, en soek nie sy belang nie. So al daai goed, weet ek en jy moet ons kan oorkom, en ek en jy moet dit kan doen, want dis liefde tot God en liefde tot my naaste. En dis die bewys vir ander dat ons kinders van God is. Die tweede bewys is die wyse waarop die Here ons gebede beantwoord. Want ek en jy weet, as ons wat sleg is weet om goeie gawes aan ons kinders te gee, hoeveel te meer gaan die Here dit nie doen nie. Nê? Die derde wyse is die God se voorsiening. Dat die wyse waarop die Here vir my dag vir dag voorsien, is vir ander bewys. God leef en ons is sy kinders, veral as ons vertel. As iemand vir my moet vertel, moet ek kan getuig, God voorsien. Nee, hy is die een wat in elke behoefte voorsien na die rykdom van sy genade en die rykdom van sy heerlikheid in Christus Jesus. 'n Vierde wyse waarop ons kan wys dat ons kinders van God is, is in die wyse waarop ons praat. So, ek en jy moenie heeltyd kla nie. Ek noem dit 'n hinne. Moenie heeltyd hinne nie. Moenie heeltyd kla. Ek en jy, deur ons praat en positief praat, reg praat, God praat, woord praat, dit is die wyse waarop ander mense kan sien dat ons is kinders van die Here. En dan het ons gesê, deur ons doen, deur ons wandel, hoe ons wandel met die Here, en ons wandel deur geloof. Nee, en dan beteken dit, wat ons ook al doen, doen ons van harte soos vir die Here, en ons doen dit in geloof. En ons weet om goed te doen. Nou, hier is nog 'n rede. Alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dis die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. En dis wat ek en jy veronderstel is om te wees. Ons is veronderstel om oorwinnaars te wees. Die Bybel sê eintlik ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee. So ek en jy moet kan leef soos oorwinnaars. Ek en jy moenie heeltyd leef soos mense wat heeltyd verslaan is. En ek wil op niemand se tone trap of vinger wys nie. Ek wil vanmôre net sê, as jy elke dag as mense na vir jou vra hoe gaan dit met jou, en jy kla heeltyd, of jy heeltyd 'n probleem, dan beteken dit ek en jy leef nie in oorwinning nie. Ek en jy moet in oorwinning leef. Ons moet oorwinning uitstraal. Ons moet oorwinning kan praat. Ons moet dit kan wandel. Ek en jy moet kan wys dat ons besig is om te oorwin. Selfs al het ek stryd, moet ek nogtans lyk soos iemand wat besig is om die stryd te oorwin.
Ek en jy moet optree soos iemand wat besig is om die stryd te oorwin. Ons almal het moeilikheid. Dit slegte dinge gebeur met goeie mense. Maar ek en jy, die verskil is, leef ek in oorwinning. Hy sê, wie anders is dit wat die wêreld oorwin het, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Beteken, ek moet ook die versoekinge van die wêreld moet ek kan oorwin. Ek moet nie toegee aan die versoekinge nie. Ek moet nie toegee aan die begeertes van die wêreld nie. Ek moet nie doen wat die wêreld doen nie. Ek moet die wêreld kan oorwin. Ek moet kan nee sê en in daai nee sê bly. Ek moet in daai nee sê kan oorwin en ek en jy moet kan leef soos mense wat oorwin. En ek en jy huwelik gegod dit sê, weer eens, ek wil op niemand se tone trap nie. Ek wil net vir jou sê, iemand, as jy, dan sommige mense wat sê, nee, as ek net hierdie ding kan los, as ek net hierdie ding kan oorwin, en ek wil vir jou sê, doen dit. Moenie net sê, ek kan nie, of net opgee, of sê, nee, ek is al te lang vas aan hierdie ding. Jy is 'n oorwinnaar. Jy kan nee sê, jy kan oorwin, jy kan los, jy is 'n oorwinnaar. Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het hom, dis nou die antichris, oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Ek wil vanmôre vir jou sê, dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dode uit opgewek het, daai selfde krag is tot jou beskikking. So wat beteken, as Jesus graf, dood en hel kon oorwin, dan kan ek en jy, wat ook al ons mee stry, wat ek en jy ook al mee stoei, kan ek en jy oorwin. En ek en jy moet oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Beteken, praat reg. Kom ek gaan terug. Praat reg. Sê reg. Sê ek kan hom oorwin. Ek gaan hom neersit. Ek gaan hom neerlê. Ek gaan hierdie ding oorwin. Hy is nie my baas nie. Ek is 'n oorwinnaar. En ek en jy moet kan weet. Hy sê, Hulle het oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad. Partykeer is ek en jy te lief vir my eie plesier of te lief vir myself, dat ek sal liewer toegee aan die plesiere van die wêreld as wat ek stry en oorwin om seker te maak ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat vir my die krag gee. Openbaring 21 vers 7 sê, hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Hier's jou rede. As jy wil erwe wat God vir jou instoor het, en hier wil ek eintlik dit andersom sê, moenie mis wat God vir jou instoor het, omdat jy nie kan oorwin nie. Maar oorwin en sien wat het God vir jou instoor. Vader, vanmôre bid ek vir elke een wat dalk sukkel om een of ander ding in hulle lewens te oorwin, dat hulle dit sal kan oorwin, dat hulle kan sê, hulle dit kan leef, hulle dit kan uitstraal, ek is meer as 'n oorwinnaar. En laat U naam vereer word en ek wil bid, Here, dat elkeen vanmôre sal sê, dis ons oorwinning, naamlik ons geloof. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. All of my life.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

watte hoor. Lankemoedigheid. Ek hardloop my flow, my voete sê sjoe, maar as ek eindelijk daar kom, maak die plek net toe.

Op die gordyn sit my siel en kreun. Dit smaak my, onse Here, los my alleen. Maar dan sien ek hier nevens my sit God. Hier nevens my sit God.